nze wenkuyita tawadida wetogeza kabo ba walatawanika yeye nkwatako kwa mafiga wenyume zako nkulage kwa mazina.